0: yashi karza guda yule la goji yewe kusong tu la tu babu di shu tenzo tu sung sanje ma sanje nguji ram ne zebe gu yesu jewe sung ra ganju ro shu yendo jewe sung ra denju ro shu pardo dewar shikwe chwe denje yewe kusong tu la nyin she bu
1: 啊，这你苏南北地的，点这个借他准喽。